Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

Minh Châu và Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ ba ngày 12 tháng 5 có một số tin đáng chú ý như sau. Ông Trump cho biết sẽ thảo luận với ông Tập về năng lượng và Iran. Bộ trưởng Tài chính Nhật, Mỹ khẳng định phối hợp về chính sách tiền tệ. Các hãng ô tô Nhật Bản tăng đầu tư vào Ấn Độ. Sau đây là phần tin chi tiết. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tới Trung Quốc trong tuần này để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông cho biết hôm thứ Hai rằng hai bên sẽ thảo luận về an ninh năng lượng và Iran, đồng thời lưu ý rằng Trung Quốc nhập khẩu một tỷ lệ lớn dầu qua eo biển Hormuz. Ông Trump dự kiến sẽ đến Bắc Kinh vào tối thứ Tư và sẽ gặp ông Tập vào thứ Năm. Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump nói, ông ấy sẽ nêu vấn

0: Ông lưu ý rằng ông Tập biết ông không muốn điều đó. Nhà Trắng cho biết hơn 10 lãnh đạo điều hành cao cấp từ các công ty hàng đầu của Mỹ sẽ tháp tùng ông Trump, trong đó có ông Elon Musk của Tesla và ông Tim Cook của Apple. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về quan hệ song phương, cũng như hòa bình và phát triển toàn cầu. Ông nói Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ để mở rộng hợp tác, xử lý sự khác biệt và mang lại sự ổn định và chắc chắn hơn cho một thế giới đang biến đổi và đầy biến động.
1: Theo tin tức, hãng sản xuất đồ ăn nhẹ Caribe của Nhật Bản dự kiến sẽ chuyển một phần bao bì sản phẩm sang dạng đen trắng do nguồn cung mực in và các vật liệu liên quan trở nên không ổn định trước tình hình Trung Đông. Theo các nguồn tin, Caribe đã gửi thông báo đến đối tác kinh doanh và dự kiến áp dụng thay đổi từ cuối tháng 5. Công ty cũng cho rằng, tùy theo diễn biến tình hình, không loại trừ khả năng phải tiếp tục điều chỉnh. Trong khi đó, công ty vận tải biển Nhật Bản NYK Line đang xem xét các tuyến đường mới để vận chuyển ô tô sang Trung Đông, trong bối cảnh eo biển Hormuz trên thực tế vẫn đang bị phong tỏa. Hôm thứ Hai, giám đốc của NYK Line, ông Suga Takaya cho biết, nhu cầu đối với ô tô tại Trung Đông vẫn rất mạnh, kéo theo nhu cầu lớn đối với dịch vụ vận tải, vận chuyển của doanh nghiệp. Ông nói thêm rằng một trong những phương án đang được cân nhắc là dỡ hàng tại Oman rồi tiếp tục vận chuyển bằng đường bộ.
0: Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Katayama Satsuki và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vừa khẳng định duy trì phối hợp chặt chẽ về chính sách tỷ giá hối đoái. Ông Bessent đang ở thăm Nhật Bản. Hôm thứ Ba, hai bộ trưởng đã hội đàm tại Tokyo. Ông Bessent đang có một loạt hội đàm với lãnh đạo Nhật Bản trước khi tới Bắc Kinh tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung trong tuần này. Cuộc gặp giữa hai bộ trưởng diễn ra sau khi giới chức tài chính Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoại hối hồi cuối tháng 4 nhằm chặn đà mất giá của đồng yên so với đồng đô la Mỹ trong bối cảnh xung đột Iran. Bà Katayama cho biết, chúng tôi đã xác nhận rằng Nhật Bản và Mỹ có cùng nhận định về xu hướng tiền tệ và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ theo tinh thần tuyên bố chung của Bộ trưởng Tài chính Nhật-Mỹ được đưa ra hồi tháng 9 năm ngoái. Bà từ chối trả lời khi phóng viên hỏi liệu nội dung thảo luận có đề cập đến chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản hay không.

0: Các hãng sản xuất ô tô Nhật Bản đang tăng cường đầu tư vào thị trường Ấn Độ. Trong động thái mới nhất, Toyota Motor cho biết đang lên kế hoạch xây dựng một nhà máy lắp ráp mới ở khu vực phía Tây Ấn Độ. Hôm thứ Hai, Toyota thông báo sẽ bắt đầu sản xuất dòng SUV tại bang Maharashtra trong nửa đầu năm 2029. Đây sẽ là nhà máy thứ tư của Toyota tại Ấn Độ, nâng tổng sản lượng hàng năm tại thị trường này lên khoảng nửa triệu xe. Suzuki Motor, hãng đang dẫn đầu thị trường Ấn Độ, đặt mục tiêu nâng công suất sản xuất hàng năm tại nước này lên 4 triệu xe vào năm tài chính 2030. Honda Motor cũng coi Ấn Độ là thị trường trọng điểm, với kế hoạch giới thiệu các mẫu xe mới tại đây. Sự tập trung vào Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh nhiều hãng xe Nhật Bản đang xem xét lại chiến lược xe điện tại Mỹ. Nissan Motor đã hủy kế hoạch sản xuất hai mẫu SUV chạy hoàn toàn bằng điện tại nhà máy ở bang Mississippi từ năm 2028. Doanh nghiệp hiện hướng đến việc tăng sản lượng xe lai xăng điện hybrid và các dòng xe khác tại cơ sở này. Honda cũng đã dừng việc phát triển và ra mắt 3 mẫu xe điện vốn dự kiến được sản xuất tại Mỹ.
1: Cơ quan Y tế Đài Loan cho biết chưa nhận được lời mời tham dự kỳ họp Đại hội đồng Tổ chức Y tế Thế giới, dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 23 tháng 5 tại Geneva, Thụy Sĩ. Đây là năm thứ 10 liên tiếp Đài Loan không được mời tham dự Đại hội đồng Y tế Thế giới. Trước đó, Đài Loan từng tham dự 8 lần với tư cách quan sát viên, nhưng không được mời từ năm 2017 do Trung Quốc phản đối. Ngoại trưởng Đài Loan Lâm Giai Long chỉ trích Bắc Kinh, cho rằng Trung Quốc sử dụng mọi phương tiện có thể để chèn ép Đài Loan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn tuyên bố Bắc Kinh quyết định không chấp thuận cho Đài Loan tham gia, đồng thời khẳng định mọi mưu đồ chơi lá bài Đài Loan nhằm thao túng chính trị, bất chấp nguyên tắc một Trung Quốc đều sẽ thất bại.
0: Cựu Thủ tướng Thái Lan ông Thaksin Shinawat đã được trả tự do theo diện tạm tha. Ông đang thụ án một năm tù liên quan đến các tội danh tham nhũng và những vi phạm khác. Tỷ phú có sức ảnh hưởng lớn này rời trại giam ở Bangkok hôm thứ Hai. Hàng trăm người ủng hộ mặc áo đỏ, màu biểu tượng của phong trào, đã gieo hò chào đón cựu lãnh đạo tập đoàn viễn thông. Ông Thaksin năm nay 76 tuổi, nhậm chức thủ tướng vào năm 2001. 5 năm sau đó, ông rời Thái Lan sau một cuộc đảo chính. Ông trở về nước vào năm 2023, sau thời gian dài sống ở nước ngoài và vẫn duy trì ảnh hưởng chính trị trong giai đoạn tự lưu vong. Ông Thaksin trở lại để thi hành bản án 8 năm tù liên quan đến các cáo buộc tham nhũng và những tội danh khác, nhưng ngay lập tức được chuyển đến bệnh viện.

Sau đó, ông được hoàng gia ân xá, giảm án xuống còn 1 năm. Tuy nhiên, tòa án tối cao phán quyết rằng thời gian nằm viện không được tính vào thời gian thụ án và yêu cầu ông quay lại trại giam. Hiện ông Thạc Sỉn đang trong thời gian quản chế 4 tháng.

0: Mùa xuân là thời điểm nhiều người bắt đầu cuộc sống mới khi nhập học, đi làm hay chuyển công tác. Có những người chọn dùng đồ cũ, trong đó có cả đồ điện gia dụng. Loạt bài này giới thiệu những điểm cần lưu ý để sử dụng đồ cũ một cách an toàn. Hôm nay là phần cuối, xin nói về những lưu ý khi dùng đồ điện cũ. Viện Quốc gia về Công nghệ và Đánh giá, cơ quan nhà nước phụ trách điều tra các sự cố liên quan đến sản phẩm, khuyến cáo rằng khi nhận đồ cũ, cần kiểm tra xem có sách hướng dẫn sử dụng đi kèm hay không. Đây là tài liệu ghi rõ cách dùng và những điểm cần chú ý. Nếu sử dụng sai hướng dẫn, có thể dẫn tới sự cố ngoài ý muốn. Trường hợp không có sách hướng dẫn, có thể tải bản điện tử từ trang web của nhà sản xuất. Với những sản phẩm đã sản xuất từ lâu hoặc không rõ thời gian sử dụng, cần hết sức cẩn thận. Dù bên ngoài không có dấu hiệu bất thường, nhưng các linh kiện bên trong vẫn có thể đã xuống cấp. Hãy tìm hiểu thông tin như thời gian đã sử dụng và ngừng sử dụng ngay khi phát hiện dù chỉ một dấu hiệu bất thường nhỏ. Với các sản phẩm dùng pin lithium cần đặc biệt chú ý. Hãy kiểm tra các vấn đề như pin có bị lõm, phồng hay không, thời lượng sử dụng giảm bất thường hay không, hay thiết bị có nóng lên quá mức hay không. Nếu là sản phẩm không chính hãng, nên tra cứu như là trên trang web của nhà sản xuất để xem liệu đã từng xảy ra sự cố hay chưa.
1: Cuối cùng xin giới thiệu tin video mới đăng trên NHK World Japan. Tại trạm dừng chân ở thành phố Ono, tỉnh Fukui, những mô hình khủng long kích thước thật đã xuất hiện trở lại sau thời gian trú đông để tránh tuyết dày. Hoạt động thường niên này nhằm quảng bá khu vực từng phát hiện hóa thạch khủng long gần đó. Mời quý vị và các bạn xem chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Thanh Trúc và Kim Hoa xin kính chào quý vị và các bạn. Trong bản tin 8 giờ tối thứ Tư ngày 13 tháng 5 của NHK World Japan, chúng tôi xin gửi tới quý vị một số tin chính như sau. Thủ tướng Takaichi cho biết Nhật Bản có thể đảm bảo 70% mục tiêu nhập khẩu dầu thô trong tháng 6. Nhật Bản công bố dự thảo cơ sở cho điều khoản về tình huống khẩn cấp trong hiến pháp. Iran mở rộng đáng kể ranh giới eo biển Hormuz. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Thủ tướng Takaichi Sanae cho biết Nhật Bản nhiều khả năng sẽ đạt được ít nhất 70% mục tiêu mua dầu thô cho tháng 6 thông qua việc đa dạng hóa tuyến vận chuyển và nguồn cung. Chính phủ Nhật Bản đã họp các bộ trưởng liên quan vào thứ Ba để thảo luận về tác động của xung đột Iran. Bà Takaichi nói, do triển vọng cho tháng 6 là khá khả quan, nên tháng này chúng tôi sẽ không xả dầu thô đợt thứ Ba từ kho dự trữ quốc gia. Chúng tôi sẽ tiếp tục đa dạng hóa việc mua dầu để đảm bảo lượng dầu cần thiết cho toàn quốc, đồng thời hạn chế tối đa việc giảm lượng dầu dự trữ quốc gia. Trong khi đó, tập đoàn bán buôn dầu lớn của Nhật Bản là Idemitsu Kosan cũng bày tỏ lạc quan về khả năng đảm bảo nguồn cung dầu thô. Chủ tịch Idemitsu Kosan ông Sakai Noriaki cho biết, tình hình hiện nay không hoàn toàn giống năm ngoái, nhưng chúng tôi chưa rơi vào trạng thái cực kỳ khó khăn để đảm bảo nguồn cung. Chúng tôi tin rằng vẫn có thể tiếp tục mua được dầu ngay cả trong hoàn cảnh hiện tại. Ông giải thích rằng hiện có các tuyến vận chuyển thay thế từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Xê Út tránh đi qua eo biển Hormuz. Ông Sakai cũng cho biết công ty đang nhập khẩu dầu thô từ nhiều khu vực khác trên thế giới như là Bắc Mỹ và Nam Mỹ.
0: Các quan chức Hạ viện Nhật Bản đã đưa ra dự thảo cơ sở để các chính đảng dựa vào đó khi xem xét các điều khoản có thể được ghi vào hiến pháp để ứng phó với tình trạng khẩn cấp. Hôm thứ Ba, Văn phòng Lập pháp và Ban Thư ký của Hạ viện đã đệ trình bản dự thảo này tại cuộc họp của các thành viên cấp cao thuộc Ủy ban Hiến pháp. Dự thảo định nghĩa các trường hợp khẩn cấp là thiên tai quy mô lớn, bệnh dịch truyền nhiễm hoành hành, gián đoạn trật tự xã hội do bất ổn dân sự hoặc các nguyên nhân khác và các cuộc tấn công vũ trang của các lực lượng bên ngoài. Dự thảo nói rằng các tình huống tương đương với các trường hợp này cũng được coi là trường hợp khẩn cấp. Dự thảo cho biết nếu bất kỳ tình huống nào gây khó khăn cho việc tổ chức các cuộc bầu cử quốc gia trên toàn quốc trong một thời gian dài, thì nội các sẽ ra một chỉ định đặc biệt với sự chấp nhận của Quốc hội. Dự thảo nói rằng nếu một chỉ định được đưa ra, nhiệm kỳ của các nghị sĩ Quốc hội sẽ được kéo dài với tư cách là một thỏa thuận đặc biệt và Thủ tướng sẽ bị cấm giải tán Hạ viện. Dự thảo cũng cho biết nội các có thể đề ra các sắc lệnh khẩn cấp để thực hiện các biện pháp tài chính cần thiết. Đồng thời giải thích rằng các mệnh lệnh đó tương đương với luật có hiệu lực và cần phải có sự chấp nhận của Quốc hội sau khi đề ra. Các đảng cầm quyền nói rằng dự thảo phản ánh các cuộc tranh luận đã diễn ra từ trước tới nay. Họ mong muốn đẩy nhanh các cuộc thảo luận để có thể đạt được những mục tiêu tiềm năng, bao gồm việc sử dụng dự thảo để đưa ra các điều khoản về tình huống khẩn cấp vào hiến pháp. Một số thành viên các đảng đối lập cũng đang thúc đẩy các cuộc tranh luận về việc bổ sung các điều khoản như vậy vào hiến pháp. Tuy nhiên, những người khác phản đối mạnh mẽ việc đưa ra các điều khoản như vậy cũng như các sửa đổi hiến pháp khác. Đảng viên các chính đảng dự kiến sẽ sử dụng dự thảo làm cơ sở cho các cuộc tranh luận của họ tại Ủy ban Hiến pháp của Hạ viện vào thứ Năm.
1: Truyền thông nhà nước Iran cho biết lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo đã xác định lại phạm vi hoạt động tại eo biển Hormuz, mở rộng đáng kể ranh giới khu vực này. Tin tức hôm thứ Ba cho biết lực lượng trên đã định nghĩa lại khu vực này thành một vùng chiến lược kéo dài từ thành phố Cảng Jack bên vịnh Oman ở phía đông đến khu vực vượt ra ngoài bán đảo Jesum, hòn đảo lớn nhất ở vịnh Ba Tư ở phía tây. Theo định nghĩa mới, eo biển hiện tại trải dài khoảng 500 km từ đông sang tây, gấp 10 lần chiều rộng trước đây. Theo tin tức, một quan chức cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo tuyên bố, Iran đang theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến trong khu vực và sẽ không cho phép bất kỳ hành động xâm phạm nào đối với lợi ích quốc gia của Iran. Trong bối cảnh chưa đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm chấm dứt giao tranh, Tehran dường như đang sử dụng việc xác định lại phạm vi này để nhấn mạnh kiềm quyền soát của mình đối với tuyến đường hàng hải chiến lược nói trên.
0: Chi tiêu hộ gia đình Nhật Bản trong tháng 3 đã giảm tháng thứ tư liên tiếp. Chính phủ Nhật Bản cho biết tâm lý của người tiêu dùng đang xấu đi. Bộ Tổng vụ cho biết chi tiêu của các hộ gia đình từ 2 người trở lên trong tháng 3 năm nay đã giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước sau khi đã được điều chỉnh theo lạm phát. Mức trung bình là hơn 334.000 yên, tương đương với khoảng 2.100 đô la Mỹ. Chi tiêu cho thực phẩm giảm 2,9%. Chi tiêu cho các mặt hàng hải sản, trứng và các mặt hàng khác giảm do giá tăng. Mặt khác, chi tiêu cho đồ nội thất và đồ gia dụng đã tăng 5,5% do chi phí cho màng bọc thực phẩm và túi nhựa tăng. Bộ Tổng vụ cho biết, người tiêu dùng có thể đã dự trữ các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu mỏ do ảnh hưởng của cuộc xung đột Iran.
1: Ba bộ phim điện ảnh Nhật Bản đang được đề cử giải cành cọ vàng của Liên hoan phim Cannes. Đây là lần đầu tiên trong 25 năm qua có nhiều bộ phim của Nhật Bản được đề cử như vậy. Liên hoan phim thường niên này khai mạc hôm thứ Ba là một trong ba liên hoan phim lớn trên thế giới bên cạnh liên hoan phim Berlin và Venice. Các diễn viên và đạo diễn bao gồm đạo diễn Kore-eda Hirokazu của Nhật Bản đã có mặt trên thảm đỏ. Nữ diễn viên người Mỹ Jane Fonda cũng đã có mặt trong buổi lễ. Bà nói, tôi tin rằng điện ảnh luôn là một hành động phản kháng, và bà nói thêm, vì vậy hãy tôn vinh sự táo bạo, tự do và hành động sáng tạo mạnh mẽ. Các bộ phim Nhật Bản được đề cử nhận giải thưởng cành cọ vàng là Ship in the Box của đạo diễn Kore-eda, All of a Sudden của đạo diễn Hamaguchi Ryusuke và Nagi Nos của đạo diễn Fukada Koji. Giải cành cọ vàng sẽ được công bố vào ngày 23 tháng 5.
0: Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng do vi phạm giao thông khi đi xe đạp gây ra. Bắt đầu từ tháng 4, việc xử phạt bằng hình thức gọi là vé xanh, tức là phạt tiền đối với người đi xe đạp vi phạm giao thông cũng đã bắt đầu, tương tự như đối với những vi phạm do đi ô tô.

0: đi xe đẹp, đi xe đạp đèo thêm người hoặc đi hàng hai sẽ bị phạt 3.000 yên. Tuy nhiên, việc đổi mũ bảo hiểm tiếp tục được khuyến khích chứ chưa phải là một yêu cầu pháp lý.
1: Cuối cùng, xin giới thiệu tin video mới đăng trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Caribe, công ty chuyên sản xuất đồ ăn vặt của Nhật Bản, dự kiến sẽ chuyển một số bao bì sản phẩm sang dạng in đen trắng. Theo các nguồn tin, Caribe đã thông báo cho các công ty đối tác với lý do là tình hình Trung Đông khiến nguồn cung mực in và các nguyên liệu khác trở nên bất ổn. Mời quý vị và các bạn xem chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Thanh Trúc và Kim Hoa xin kính chào quý vị và các bạn. Trong bản tin 8 giờ tối thứ Tư ngày 13 tháng 5 của NHK World Japan, chúng tôi xin gửi tới quý vị một số tin chính như sau. Thủ tướng Takaichi cho biết Nhật Bản có thể đảm bảo 70% mục tiêu nhập khẩu dầu thô trong tháng 6. Nhật Bản công bố dự thảo cơ sở cho điều khoản về tình huống khẩn cấp trong hiến pháp. Iran mở rộng đáng kể ranh giới eo biển Hormuz. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Thủ tướng Takaichi Sanae cho biết Nhật Bản nhiều khả năng sẽ đạt được ít nhất 70% mục tiêu mua dầu thô cho tháng 6 thông qua việc đa dạng hóa tuyến vận chuyển và nguồn cung. Chính phủ Nhật Bản đã họp các bộ trưởng liên quan vào thứ Ba để thảo luận về tác động của xung đột Iran. Bà Takaichi nói, do triển vọng cho tháng 6 là khá khả quan, nên tháng này chúng tôi sẽ không xả dầu thô đợt thứ Ba từ kho dự trữ quốc gia. Chúng tôi sẽ tiếp tục đa dạng hóa việc mua dầu để đảm bảo lượng dầu cần thiết cho toàn quốc, đồng thời hạn chế tối đa việc giảm lượng dầu dự trữ quốc gia. Trong khi đó, tập đoàn bán buôn dầu lớn của Nhật Bản là Idemitsu Kosan cũng bày tỏ lạc quan về khả năng đảm bảo nguồn cung dầu thô. Chủ tịch Idemitsu Kosan ông Sakai Noriaki cho biết, tình hình hiện nay không hoàn toàn giống năm ngoái, nhưng chúng tôi chưa rơi vào trạng thái cực kỳ khó khăn để đảm bảo nguồn cung. Chúng tôi tin rằng vẫn có thể tiếp tục mua được dầu ngay cả trong hoàn cảnh hiện tại. Ông giải thích rằng hiện có các tuyến vận chuyển thay thế từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Ả Rập Xê Út tránh đi qua eo biển Hormuz. Ông Sakai cũng cho biết công ty đang nhập khẩu dầu thô từ nhiều khu vực khác trên thế giới như là Bắc Mỹ và Nam Mỹ.
0: Các quan chức Hạ viện Nhật Bản đã đưa ra dự thảo cơ sở để các chính đảng dựa vào đó khi xem xét các điều khoản có thể được ghi vào hiến pháp để ứng phó với tình trạng khẩn cấp. Hôm thứ Ba, Văn phòng Lập pháp và Ban Thư ký của Hạ viện đã đệ trình bản dự thảo này tại cuộc họp của các thành viên cấp cao thuộc Ủy ban Hiến pháp. Dự thảo định nghĩa các trường hợp khẩn cấp là thiên tai quy mô lớn, bệnh dịch truyền nhiễm hoành hành, gián đoạn trật tự xã hội do bất ổn dân sự hoặc các nguyên nhân khác và các cuộc tấn công vũ trang của các lực lượng bên ngoài. Dự thảo nói rằng các tình huống tương đương với các trường hợp này cũng được coi là trường hợp khẩn cấp. Dự thảo cho biết nếu bất kỳ tình huống nào gây khó khăn cho việc tổ chức các cuộc bầu cử quốc gia trên toàn quốc trong một thời gian dài, thì nội các sẽ ra một chỉ định đặc biệt với sự chấp nhận của Quốc hội. Dự thảo nói rằng nếu một chỉ định được đưa ra, nhiệm kỳ của các nghị sĩ Quốc hội sẽ được kéo dài với tư cách là một thỏa thuận đặc biệt và Thủ tướng sẽ bị cấm giải tán Hạ viện. Dự thảo cũng cho biết nội các có thể đề ra các sắc lệnh khẩn cấp để thực hiện các biện pháp tài chính cần thiết. Đồng thời giải thích rằng các mệnh lệnh đó tương đương với luật có hiệu lực và cần phải có sự chấp nhận của Quốc hội sau khi đề ra. Các đảng cầm quyền nói rằng dự thảo phản ánh các cuộc tranh luận đã diễn ra từ trước tới nay. Họ mong muốn đẩy nhanh các cuộc thảo luận để có thể đạt được những mục tiêu tiềm năng, bao gồm việc sử dụng dự thảo để đưa ra các điều khoản về tình huống khẩn cấp vào hiến pháp. Một số thành viên các đảng đối lập cũng đang thúc đẩy các cuộc tranh luận về việc bổ sung các điều khoản như vậy vào hiến pháp. Tuy nhiên, những người khác phản đối mạnh mẽ việc đưa ra các điều khoản như vậy cũng như các sửa đổi hiến pháp khác. Đảng viên các chính đảng dự kiến sẽ sử dụng dự thảo làm cơ sở cho các cuộc tranh luận của họ tại Ủy ban Hiến pháp của Hạ viện vào thứ Năm.
1: Truyền thông nhà nước Iran cho biết lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo đã xác định lại phạm vi hoạt động tại eo biển Hormuz, mở rộng đáng kể ranh giới khu vực này. Tin tức hôm thứ Ba cho biết lực lượng trên đã định nghĩa lại khu vực này thành một vùng chiến lược kéo dài từ thành phố Cảng Jack bên vịnh Oman ở phía đông đến khu vực vượt ra ngoài bán đảo Jesum, hòn đảo lớn nhất ở vịnh Ba Tư ở phía tây. Theo định nghĩa mới, eo biển hiện tại trải dài khoảng 500 km từ đông sang tây, gấp 10 lần chiều rộng trước đây. Theo tin tức, một quan chức cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo tuyên bố, Iran đang theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến trong khu vực và sẽ không cho phép bất kỳ hành động xâm phạm nào đối với lợi ích quốc gia của Iran. Trong bối cảnh chưa đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm chấm dứt giao tranh, Tehran dường như đang sử dụng việc xác định lại phạm vi này để nhấn mạnh kiềm quyền sát của mình đối với tuyến đường hàng hải chiến lược nói trên.
0: Chi tiêu hộ gia đình Nhật Bản trong tháng 3 đã giảm tháng thứ tư liên tiếp. Chính phủ Nhật Bản cho biết tâm lý của người tiêu dùng đang xấu đi. Bộ Tổng vụ cho biết chi tiêu của các hộ gia đình từ 2 người trở lên trong tháng 3 năm nay đã giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước sau khi đã được điều chỉnh theo lạm phát. Mức trung bình là hơn 334.000 yên, tương đương với khoảng 2.100 đô la Mỹ. Chi tiêu cho thực phẩm giảm 2,9%. Chi tiêu cho các mặt hàng hải sản, trứng và các mặt hàng khác giảm do giá tăng. Mặt khác, chi tiêu cho đồ nội thất và đồ gia dụng đã tăng 5,5% do chi phí cho màng bọc thực phẩm và túi nhựa tăng. Bộ Tổng vụ cho biết, người tiêu dùng có thể đã dự trữ các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu mỏ do ảnh hưởng của cuộc xung đột Iran.
1: Ba bộ phim điện ảnh Nhật Bản đang được đề cử giải cành cọ vàng của Liên hoan phim Cannes. Đây là lần đầu tiên trong 25 năm qua có nhiều bộ phim của Nhật Bản được đề cử như vậy. Liên hoan phim thường niên này khai mạc hôm thứ Ba là một trong ba liên hoan phim lớn trên thế giới bên cạnh liên hoan phim Berlin và Venice. Các diễn viên và đạo diễn bao gồm đạo diễn Kore-eda Hirokazu của Nhật Bản đã có mặt trên thảm đỏ. Nữ diễn viên người Mỹ Jane Fonda cũng đã có mặt trong buổi lễ. Bà nói, tôi tin rằng điện ảnh luôn là một hành động phản kháng, và bà nói thêm, vì vậy hãy tôn vinh sự táo bạo, tự do và hành động sáng tạo mạnh mẽ. Các bộ phim Nhật Bản được đề cử nhận giải thưởng cành cọ vàng là Ship in the Box của đạo diễn Kore-eda, All About Sutton của đạo diễn Hamaguchi Ryusuke và Nagi Nos của đạo diễn Fukada Koji. Giải cành cọ vàng sẽ được công bố vào ngày 23 tháng 5.
0: Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng do vi phạm giao thông khi đi xe đạp gây ra. Bắt đầu từ tháng 4, việc xử phạt bằng hình thức gọi là vé xanh, tức là phạt tiền đối với người đi xe đạp vi phạm giao thông cũng đã bắt đầu, tương tự như đối với những vi phạm do đi ô tô và xe máy gây ra. Hôm nay, chúng tôi giới thiệu một số hành vi vi phạm giao thông chính khi đi xe đạp trong hệ thống xử phạt mới này. Tổng cộng có 113 hành vi vi phạm giao thông phải chịu xử phạt với đối tượng là người từ 16 tuổi trở lên. Các vi phạm lớn và mức phạt như sau. Mức phạt cao nhất là 12.000 yên đối với việc vừa đi xe đạp vừa sử dụng điện thoại thông minh, được gọi là hành vi đi xe mất tập trung. Vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, đi xe đạp nguy hiểm trên vỉa hè sẽ bị phạt 6.000 yên. Đi xe đạp không có đèn, đi xe đạp cắm tai nghe ở cả hai bên hoặc đi xe đạp cầm ô sẽ bị phạt 5.000 yên. Đi xe đạp đèo thêm người hoặc đi hàng hai sẽ bị phạt 3.000 yên. Tuy nhiên, việc đổi mũ bảo hiểm tiếp tục được khuyến khích chứ chưa phải là một yêu cầu pháp lý.
1: Cuối cùng, xin giới thiệu tin video mới đăng trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Caribe, công ty chuyên sản xuất đồ ăn vặt của Nhật Bản, dự kiến sẽ chuyển một số bao bì sản phẩm sang dạng in đen trắng. Theo các nguồn tin, Caribe đã thông báo cho các công ty đối tác với lý do là tình hình Trung Đông khiến nguồn cung mực in và các nguyên liệu khác trở nên bất ổn. Mời quý vị và các bạn xem chi tiết trên trang web và Facebook của